0: bi za en dan avto zamenjali za rolerje.
1: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
0: DJ, animator.